laminationsmoment, en trippelskruv integrerad i en dubbel bakdot. Laminationen klingar och med vikten jämnt fördelad över båda fötterna. Undersats igen en fyrdubbel salto bakåt med två skruvar där varje rotation har identisk hastighet och positionering. Detta är absolut världsklass. Sen tar man ett djupt andetag innan avslutningen. Riktar in sig mot trampolinen och med bestämda steg springer man fram. När man är utsträckta skjuter man ifrån. Lyfter högt i luften och flyger rakt ut genom det öppna fönstret. Och landar på ryggen av en bevingad tiger. Tillsammans flyger man elegant ut i den stjärnklara natten. Medan den förbluffade publiken blir stumma av detta osannolika och spektakulära avslut.